Calling on Me. TD Radio, 10 sati i 48 minuta. E pa evo jedne brzinske informacije za sve roditelje čije deca nisu mogla da prisustvuju polaganju završnog ispita. To sutra počinje, odnosno ponovno testiranje, a svi osmaci koji nisu polagali završni ispit mogu to sutra da urade i to traje, znači, naredna 3 dana. A svakako, bilo je dosta vremena da se to ponovi i dobro nauči. Mi vam želimo puno sreći i dajemo podršku kroz muziku i samo hitove za današnje obnavljanje gradiva.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Opa, retro hit broj 2 je već stigao, a na njemu ništa manje nego Alvaro Soler, gospodin koji kada pomislimo na leto i letino, to je on. A on stiže sa hitom Sofia iz 2016. Tako da dobijamo i jel te blagi udarac nostalgije, što da ne, 10 godina unazad i retro hit broj 2.